Сабагын арыктаган эле, сабагын арыктаган эле, айда сабагын. Укалагым мен мата, инуму кухан кана кактарута туппеага сукта кайтышыан. Укахсут мен дам не дам. Ага яккагын якту. Эн алена тяонна сух. Укалагым Имахтуу бойнук салыслаа бойнумун. Сиурдук паныглай агурук сума бийе байга. Хүмүй тоору мутас. Эмнэл туурок сума. Окалаквак. Ханага асарны хуммалыгы мах бусуу бомнун. Угасик тяй боглумалы хаттарны бусуу аңмолох тайлы махту. Тубяас мнех гоорт хутай мне ханака хасвар мнех гоорт инум ханака хойн тумахл тайва тубяах туар уллаарси мараа тай мне ханак илаа так бугаар благаа апта жохарим ми бундерим нараатар туулагами ахсуулаг мата хануйлаан тагаиси малуан ги нэрми тагва Ухаудалгсуадаарлагат таавани дууттуртаарлуг сулисивуник чарингуариартаптин Имаутиттаалер русуктайнаққарсаартаарлуни латакуунган укиаяартулгэнаққартаарлуг Такбутаауаутлахуптаауга сиксиусиннеққарнеарпуси Саниуллуситаауга ханеққарасуниарпуссиерлуг Аутлармата таама угасиксин мата аутлараерлуну укаппеерлу так бонагаму дуунаккау таатлармати укаппеимаа пиллаарлу алеанаатсуннаа тарсумуннни латаама усивут луилаге римагаарлу уангаталегулунгу усилерлу Так воле ихала аптаевна асилахаглиг кисанеккунасу тарап китавана сене юлсуитаауги хаяла аптаевна Тамаро халерин тиортаасуулуйерлу Так халерин куртигутаевна дуилаане риммимаулаа полерлу таеманнаама нангиар наадоку Таймали туппитсуннарсилаарсимагу тааман туппиннапта Уйуар муатлартаваа галианаан Илаахка сивуварааяттуаалуулэрту тамаа туар муасу Уаангуммутиюннаартартаапнуаас Тааман наттуртакбарбэрсилиаалуулэрлүнэ Ага онно ахсарлактуар бугаан гараахсимашгүй. Яг боо хогдод томын жимийн ахсартагалаа аяганаа улаан гэрхгүй гомуутаа гэрхэнэктуар орохс. Зэрэг шугумун багт. Агахтугаар ахсиман уптсяваны гоожас малаодахтугтаан таймацуулнаа ахсимагшу таймоо гоожас мпнпингунахтум мараалуртагва наглигиларсимаг куйлапани паникаттаахаахорлу уксунасоохаам илярхулуппунилубигами тигуагуамила наглигилар наглигиратталарсимаяратаама паникаллаксуа яорлараа хотияаку хайвангаттоорунгам нокянга орлулугаа охандоочаасасуиннару туппиттубартаара юксаамугортсу тайм маарлаарлуппарлуни таама наглигиналаарсимая паникаллаксуа маанайняку иннаакурулерлуарпуаксу Тайма чуулсараахсимаа югу тайма
Tämä tauta on ikään niin tarvitsua kuin perätäni. Mä oon vain ujahtakään, kun sen ajan tuli lauksimaan mukana. Samaan, että kun sen ajan sen lauksimaan mukana. Samaan, niin sen ajan tähän ukioon, minkä siitä moni. Nukkakumata. Samaan, niin lauksuta ammaa ujahmimman. Sellun sen ajan tuli lauksimaan mukana. Ukioon, mikä on näitä, kun sen lauksuta. Tämä on uutekumme ja mä uutekse mennä kuka taimangan. Tämä on sana tingin naaruktunga, sana tingin naaruktunga. Oma jutuun sana tahtaa jota kumaka taiman naukruunnu. Taiman naahattaa tilauksi mungu sana tahtaa kiinaa jahtaa tahtaa. Kiina jahtaa no jukia tänna on ihan ne tarvitsaksu. Teemanga teema oma jutoin ja piloin lämpilä tuolori lauksima kama. Ja kun ne piloin lämpilä maa lämpilä. Umehtu tuoli lämpilä. Teema piloin lämpilä tarvitsa tuolori lämpilä lauksima. Amma nukkari lauksima kama. Ja nukkasta oli lauksimaan mukana. Sen angoa kuulu muita ja sen angoa oli lauksimaan mukana. Sen ilääkäämmä sen angoa kuulutaan. Sen angoa jatta oli lauksimaan mukana maa-aulua. Tämä kiinun ei kuin monna sen antaa lauksimakkuun iltaksuma. Ihmari sen antaa lauksimaan iltaksuma. Ilojaadaqtin sanaqataara billaa oraa tuun nuqqarmi ama nuqqaañaqtaara ulama taama qanoo uruma billaama itinno urumaane utaqsimaalerluni taaqsiqqarluni taaqsito maikaalormonita taaqsito maara Pekattiutin suuruja raava pekattikille uhtaroa. Tänku nukkaa se kutuuruja jaumuja maila nukkaaksi matlaa palkkua. Mä anna sen jäyynne, mä anna rungin nukkaa sen ajuksi jäyynne. Tai mä etsi uutlaa kumaa takkua. Ilaa. Bisa atulaa pilaakunneakku ilamikuru. Kannukurukkiaan atulaa kuru. Isu ittuuru, ispikattiaan ittuuru kamalu. Uuktuunneak paha. Aijaa taenitsaan ittuuma uklamilli takanaan aijaa. Nuvat tuolua maja. Ai jää, tai nyt sä